0: Small
1: 바자
0: 레스
2: 디가리아 chiling nishi, tibur maashi, pikdo maashi, yawa maashi, ene tsamjo kangashi, yugi tala dodaa yore, ene dodaa tala ya kermesi, ene dusi gyaro juru si dendaji tohi yore la. Ta pardo ya longo chukya laga loji dengyo dendaji re la. Ta nganzo tui gyundo ji da suru gomba ya dusi zangwa gabla ya, yedu la shakyana yedu nyi yagi yore la. Yedu nyi naane ye bajik da, dui bajik da, nganzo tseba panda hivege tseba, In ye chiki gonda nenshin, in goma sum sejila, gomo ta duba tsajik da, yeba tsajik dusta, yedi zabren zabren dusta ndog yorela. Ta ngane ta pato yang, yaro juduk di, yunzingi rinba hirya shija tanda yang, ta nganzu ki manyang ba kombi shin, dinda ji duba zindu yorela, ta tanda nge yola ya sha kyanele, geruk jungi lak zizik ta, ngus da yaro juduk di la duba zinshi, roja duzo inana sozu ki joya da duzo tsama lo, 야, 다 간지 텐네 야도 야지게 안에 된다지 나 힘이 어릴라.

0: Bola gungam sa.
1: Gungam sa.
0: Dere kugab di da che jang. Zu da nian xie si shudu zamba da tuigyo ime na na zu dem zhe ge zhe gu ga la ya da neng go re zhwa. Da nian xie sa di yang ni lu kyu ge gyab chong da. De kuwa kende shi le gu na zo ya ngo zhe do du shi na ro na.
1: No, ni su. Da nian xie si nge di u na che ne. Di me wa yi na dem zhe da dem zhe ge ya u shi di che wo som yi na. Nian xie di me na. Ani yo ma zhe.
2: Yes,
1: da yi di zo di mi le ya da da dem zhe ge da kanda. 당고 중심만 세워 자야 니바 다디 고랄 뭐 가지 토어지 그요 토어지 세워 자야 숨버디 고르고 세워 자야 어 시버디 야고 주니 도제 세워 자야 나와지 있는 강고 소소야 안제라 되니 아니 니단 세워 자야 아니 들레 수도난 주니 수도난이야 세워 자야 내 주 구주디 아니 심주난 주제 아니 심주 세워 자야 다 되게는 다듬데 약 시야데 특이 약이잖냐